0: 하나도 글쎄 몽승 하나게 바디오스라고 하녀하이 승대부 크나도 크나도 그르사몽으로 크나나니 파신고 탕라네이 바디오스라고 크나나이 대게샤 크나도도 그르사몽 모록니 꼭 눅노 나싱뜨뜨이 어스라고 크나도도 그르사몽 크나나니 파신고 탕라네이 승 어스라고 크나라네이 주엔토 조마티아니 쿡뜨이 흘삽삭 그르사몽로 아우 꼭두바이 뇨로 그릉기만나이 카방니 야카라이 반다오 꼭두 넘버 노즈라고 노력도 사이만작노 하이판 앙 사위크라나이 0381-2326-253 하뇨 하이사피나이 0381-2326-253 어 꼭두 넘버 바이 그릉디타이 그릉디 사후디니니 꼭롭 꼬투마 부사로 파딩 교수라고 르사몽 카나라리아 농리 꼭둑노 나싱드디 가이샤 카나토토 꼭 꼭로 앙노르노 보리우 카나르나이 꼭로 스냐잉카 손드람 미니 꼭로 니몽카 히리카리 나나 칼랑마 아노리카리 그방 마부 타이 부물리 마리 다부 보통 코 무조 카오 아니 기시보 앙 부타이티 사위 와마니 나나 기시보 와오 흔의 아노 사이마니 리카리 글랑마니 아노 야파리 기시보 아프로 리카리 부타이뇨 기시보 티사이 와디 흔의 사위 베덱 베테 베테 케 리니 가리노 앙 쿠트루고 테브이 돈마니 디사위 녹하이 녹타이 세부루 보록바 돈자귀 탕바캬 따북 베박 그마위 나나 살랑마 꼭노 완수귀 리카리 클랑마 오 꼭노 뚜이 따북아 니카오 앙 무주마니 글라요 아니 모콜니 먹뚜이 기시보 와작 부타이록 시미제 동시오 나나니 무쿠무 옹그이 그리카 다부 탕바카 그마위 나나 글랑마 아리카리 야파리 아벨라뇨 크라토톡 시니타쿡 손다람니 리카리 고글로 파디오즈로 꼭둑 그릉작 동무바 야사기 날라니 사보토 할로 Hello, lam sego funga hamya pro.
1: Ha funga hamba ikat.
0: Aau aau, dah aku sabun ke sagre di.
1: Ang sini sih nombor sab, kekin tang. Pak dugo malayo.
0: Aau aau, dah aku ang mau pulia nong kan, dah aku sabun ke sagre di.
1: Ang sih nong beli lo ang je kol sayong man kol harum ya.
0: Aau, tini dah pulia nong FM news studio kok duk pek ringi man.
1: Tunggu, lain tu tunggu mana nombor ikat
0: ini. Aau aau, dah kan. Sabun ke sagre di sih mau nong kisah.
1: Ani sih nong ke Tiwandal ni Podomurasing.
0: Podomurasing Tiwandal ni.
1: Tiwandal ni, nama ini kok baru tokir aku kinto ang nungja.
0: Aau.
1: Kok baru tokir aku lain mana ada aku nungja.
0: Sabun oh.
1: Ini kamu tunggu lebaynya.
0: Eh, kamu tunggu, kamu tunggu sagre di.
1: Oh,
0: ang mukha nung bayi tinin na dun pas nung bayi. Oh, ay, ang mukha nung bayi nyo, nung kabi ni Puila.
1: Tinin ka ang pas na, na ang sindang kabang mo ko kalaja.
0: Oh, oh.
1: Ang kabang ano, ka gan kakasak kanana ni ni manta.
0: Oh, rasa mong kanana ni hingke, nang charabarapta ni sini hingke, nini kanatok jang man rasa mong kanana manay. Tapos hingke, koglop ni panda. Nang koglop pa no, kotumabusa pa no, sawi kanana manay.
1: Aja.
0: Aw.
1: Dada akon play.
0: Dada akon. Kenapa jundi?
1: Dada.
0: Aku jero sing Simon lagi kasini takuk bodoh mula sing desa mungkinan ni jora hingga tu sini ang tasing dorong no sayi langsak no. Jepur sarapan atau tamu tang pulung hingga noruk kenai mana? Noruk ni hamzak masih ni katungu panda. Apa anda wo? नों कक ब्रक बाय हायाके हिन्दी कक बाय रिसाब जग रिसामुं खनावि मानाय फागे गे कक दुख फासिंगो जरावो बा साबो बा दं फे यासा गै नायलाय यानो हेलो
1: हेलो
0: लाम सगो
1: फुंग
0: आउ फुंग हाम
1: लक्षिसरानि मतिलाल रियांसे बाय
0: आउ लक्षिसरानि मतिलाल रियां
1: गान देखनाय मानो
0: आउ रसामुं तो आं खनार नायनो हाइफिन न दाबो खंगे रसामुं कय मानि पांदायाता
1: तमानि पांदांखा
0: दाबो खंगे कगलो फानो हायाखै कथमाबो सारो फानो नों सावै खनार मानाय दा खंगे हामबाय खनाय दं दि
1: हामबाय हामबाय
0: हाजो जरो नरो खनाय दङ खाफांनि याख्राय पान्दा खाफांनि याख्राय पान्दाबो नरो खनाय मानाय नरक सावि मानाय गक दुबाय ग्रोंगै दै बुनि साजा खनाय मानाय गकलब दै गथमा बसारो बादि हानो हाय गक दु फासिङो थाङै नायलायनाय जरो गक दुगु ग्रोंग जाबा साबु बाथ' हेलो
2: हेलो
0: लामसगो फुंगा हामिया फारो आव साबुंखा सागरादि
2: मानदाय
0: देखरन बखौ
2: फाय
0: आव आव
2: पाथ
0: मानदा साखा साथाव आ यामा दा साथि यामरक सानि बेलायनो खाथौ आव
2: हानि बुलियाखौबो थांमोन नों जाखौबो थांयाखौबो थांखायो खौबो थांखायो जाखौबो थांखायो आयंखौबो खायो लामाबाथ' हिमै खायो दा लामाबाथ' जों थाग्रोबाय मानलादनो न'खाखौ आं थाखोनाव ओंखारो ओइ थायमानि ओंखाम मानलादो बर' थाखाबा मासेयाव ओंखारनाबा बहाय थांनायखौलाय ओंखार ओंखाय सलानायखौलाय ओंखार ओइ फुनोबो बनो संताबो खाय लामा हिंसा जों नासे खायदा
0: मरबा
2: दामा बा पुरि बहाके आनासके टेक्निकल फरन तंसा ओ सिमिदा कुसा अंखरिमा अंखोल दंखरिमेदा ने बबा दादा बंसा खाथे संगे नों सिमदे बियामान ए मानदा नासे बे आं मानो ने बबा बंसा खाथे संगे ओल्दा अंखरिखा
0: नों
2: माबा आरो उल्टा काय दंखो बुमाबाय रम सरकारि जामासे आमालाय कब न नों आं दाबो बिहामफोर सोरोङै दंमोन गेजेबा आं मा थामासे काय होनोसै आबो हासे काय दंब्लासा
0: हलो
2: खायसा थांजाव खाबो
0: ओमफ्राय
2: दासा आरो नै दुबै हाजा खामाला नगाव फायजा ओमफ्राय नगाव फायगा आं मरा खाबा दंना जाना रोङा दामाबो आमा हायोथ' ओमफ्राय दाब्रुगा नाखौ देवहाय फिलिक फालाक फिलिक फालाक फिलिक फालाक मोनखा जम्फु बर्न नगद जाबा दिरगुं थाङो ओइ मगो दङ जावखासा ओमखो आरो यांमासा मोसा जम्फैयो ग बरं मखा कले कायलां दंयो देबा सुटल थाथालाङो मालो आरोखै सोङै दङा न आनबा बरफ आनो मोसाखे फुनो बोले आं दाबो बे नै सायखेबा आं मोसानो रोङो आं दा गैया हाबो मोसाय फुनो गानो ओमफ्राय आपुरखाय अल्दाखायो दैया बाखोलाय थांगा होनदा अल्दाखाय दैया बाखोलाय थांगा होनखाय आर दैया हालबाय बखरा खार दङ एदिबा अमरख साबा थाङा आर दैयाबा अल्दाखाय थैनाय जाब्ला नों बमा सासाना थांबाय angla se puri ni beri kah kah nuk tong oi kajeng nah ni tong mendeng anu sama kota. Ini sama kanji. Ya merasa. Afroga. Oh ma, oh babo, hai tak jaba de. Nang matas tiga ma bule. Nang hai nanu kos kobor tan ni dengan anu mas kota. Ini henti mas. Eh. Senman. Ya.
0: Da ko bara te ke sai kran di
2: bara am bara nom bata che lo khas pa nang asin chan bara bara ke ke abo ka chok phang ma cha bu ma ka chok phal no a ko ba sala ka chok phal ke chok phal le che abo ka jang nang ma ni ta ko ke babu bolya ji o nang ka ma dia nang la ta bo ik lang kha a jang na bo ta na nang na
0: ทำนึงอินกันดอกไข่บาบูนี่ก็ถ้ามามาทําอินกันขะนะบาโอ้บุญแบบซะบานี่ดอกไข่น้องแบบซะขะดีแต่บาบูนี่ก็นะทําแบบซะขะนี่เนี่ยเป็นอะไรบ่ครบคาดอย่าฮะอ่ะครบคาดอืมบ่ว่าครบคาดขอบกันค่ะขอบกันค่ะอ่ะบ่ทางกับปาเนี่ยก็ท้องนะฮันๆไม่ชอบนะฮะได้ผลบ้างนี่ค่ะจ้ะอืมอืมนั่นนี่เนาะว่าปาก็ได้ผลค่ะ
2: ก็ครับพาเลยเอ้ยนี่ไม่จะมาแล้วบ่ตกพาเลยเนาะอะบ่พาเลยกําลังสิเรอะบ่พาเลยกําลังว่ารางรอกมันเตเรอะดิเนาะก็จะทางที่ขนมก็จะเนาะแต่ว่าจะทางเอ้ยตกพาแล้วนี่ให้อยู่ก็จ้ะอืมก็สิมีแต่อัศกลางมั่งค่ะแลใครเอ้ยต้องไปซะไปเป็นบ่เข้าวัดสุขุลไปยังสารังก็บ่มันมั่งค่ะบ่าอ้าวอ้าวไปครับนี่ใช่อันนี้เนาะก็บ่ตกก็เลย มาดิค่ะอืมอันตาบุงแลอัชชินีอามาไปกุตุกะมะเนอดถอกทาลกะหังกะอังขะมานะฮะเรชนนะฮะทักได้แค่บังนะไปจะกะนะไปจะกะหังกะไปจะไปครูหังกะได้อานิบาบูอองกออานิปุสตาอานอบาบูมาจะพะดีนะนึงพรกะบ่
0: あ、これ、あ、僕はバービーを、ラマシンで、まあ、僕らパクルかと、バババ、もう、ぼ、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、 abu sini agi ni kerang kot marok abu bebak no sering zangnai zengka ham ke bisinggo kutu go habi wan sugunya ke seng abu besuk sering zangnai to sini okraro borok jatuh no sering zangnai kelai si seng no kerang kot mas hawi kelanggo hai pun esengka ahanyo rok kanalayo wasu suk ham ke wan sugunya ke aro besuk sering zangnai to Pada hanya hai te kroksa kok tu go tong ma ba yasagi na lai nai. Sabo ba to. Hello.
3: Hello. Pungkaham buku.
0: Au pungkaham lam sago.
3: Ang dogra ni sar na mala sari dong buku.
0: Au au.
3: Ang sa kuma pa sa sai na ro anu. Ba yam ro khani do mu go. Ga i go yam ro khani bo a bu a ko kla ga han ta buku. Ko kla ga han ta yang mai ro ma pri pa ge ka. Kaeng korgoni korok kaca kaihenta, mayung ro korok korai rok maca kaihenta. Jadi, cuma baca saja bu, oh bapu maca saja nanti mukul ro korok untuk cadang mak. Jadi, ebrono tangan yang ebrono mayung ya bay korok kotor nukah hantar rokam hai.
0: Ah,
3: jadi apa semua bu?
0: I mayung ya bay rokam hanyo.
3: Rokam tu maca bula, ini sabu. Jadi apa kaya para guru ini apa kaihenta? Jauh tanir rokam nak khabar jadi jauh tanir rokam nak khabar jadi jauh tanir rokam nak khabar jadi. Jika paramboro bobi ni kok tu nyawa jauh tanir rokam khabar jabo. Jika tanir jenuh pengai, kita tanggung kita pohanya hai. Wah, rokam jauh tanir khabar juga tanggung ya rokam rokam macam apa?
0: Tanir
3: jumbo. Jadi edin khabar kan tanggung jabo. Jadi ni kau baca, jadi kijing baca. Oh kijing kan lagi kaji pohanya ni jadi tanggung jabo.
0: Jadi
3: tanggapan hal kijing, busuk kalau ni buriro busuk kaham kaham busuk kai kai ni saya kenal kan tapi kijing. Kau buat apa? Kau nanya ni. Tunggu lagi hantar buku kapur kapur. Arah nak aku tu nanti tunggu lagi apa? Tunggu lagi kau ikut buku ni. Wah, cuba ni. Kau orang kau mayung kangkang kaki hantar macam mana ni? Macam ni pergi kau apur kau. Wah, cuba ni. Macam apa yang awak sendiri tangkai? Wah, cuba ni. Kau kisung kau.
0: Hello? Suna Thaguni Bontoloki.
2: I'm getting what I'm going to do.
0: I'm going to go to the house.
2: Ang yar mandar ba